Stina Talling med Sviker. Nå så skal vi få litt mer rocka. Ja, ja da, ja da. Den här låta här, den minner mig bara om en film och det är Iron Man. Det är från det Marvel-universet och det är väl öppningslåten tror jag på den allra första, så det är kanske därför den satt ordentligt intryck. Det blir ett throwback till 2008 för min del. Vi ska höra Back in Black.